orang-orang yang mempersekutukan Allah akan mengatakan, jika Allah menghendaki, niscaya kami dan bapa-bapa kami tidak mempersekutukannya, dan tidak pula kami mengharamkan barang sesuatu apapun. Seperti itulah orang-orang sebelum mereka telah mendustakan para rasul sampai mereka merasakan siksaan kami. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, adakah kalian mempunyai sesuatu pengetahuan sehingga dapat kalian mengemukakannya kepada kami? Kalian tidaklah mengikuti kecuali persangkaan belaka, dan kalian tidak lain hanyalah berdusta.

Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, Allah mempunyai hujah yang jelas lagi kuat. Maka jika Dia menghendaki, niscaya Dia memberi petunjuk kepada kalian semuanya.